0: תמר חיבוך היום לחזר שמלך תרה תינג מישהו קוד תינג מישהו מנה מנמנה וקפיל אחתר יוק נמו מייקיה ואחתר נמחלק אבטור למיין ויאמת וקפיל אחתר יוק תינג מישהו תמנה וירקתר אלי אתוכתר וקטור אתוועד לגלודאי מה Kuri sahti lugu ugnu khuywa lugu Maanna ibi Khaadok akhtuk shayuwa lugu akhtu rikisiyani Khaadok ya kipingin Khaadokin tagayagumeo tagayangi lugu agami Mokkua tagayukta Khaadok pinginta tagayagumeo tagayukta Angin khsaarung matayip kwa Tsipitun khsaarulurik pang mata Ibitaung mokhsarito agangami Ikhalukhaakduk tuksaoyulu galo akhtuli Tsipitulu agangulik tukka
1: Ila kaata kwa tusang nektut Kallakati yun nakawki kwenye milik pagi
0: Ila tiyak ee khoyen nemik tatamawa sibonilawa bit tema taip kwa kung miuta ngitwale ugamale tak kwa kung miuta alit ikhaluk siokhtwale tak tamakkunane ilawa lakluga kakibakakpale gama tema maane mayoktuk siokwinno ala akhtar yoktakagman Tegna napi bigila uqtagoluga akhane. E agunik pakkakko tagayagumi uretjaarek laktagolugu mingmattao. Tegka, taayetaykkunani kuugumi utaarungni ila tautuklunga ilitsiglagni kuugama. Kisianittao kuugingni arungmi ikharuksiogna akhlani iiktao kua ilitsiyaga akhagmatik. Taimanna khanuittung magaan ikhalub ilittiyagayakangmatik amma kuwingniyalung mikapigiyakne akhlune taimanna kapigiyakhtetitumiyakulu ingimmingman ilittiyagayakangnakmingma kuwingnirmi kapigiyakne akhlune Taikkunani utukkaalungna ilawakshunga Kadluwaalula akhtarula akhtarula taimna nuliyagma angaalua Ukhawidukhti yiblugu imanna kapigiyakne akhubiku wignigme Imanna kapigiyakpangne akhputi ilakhti yiblugu Ukhawidukhti yibalawa kutaka kuwignigme Kapigiyakne akhme khubiyagi yaaluguyabku Taikaba yukhtukhti uwinnaak Ogunigoma blugu isemagien noagarakme ya. Iko yenname ilaketaipkoa tusayo amisuarungmata atatailu ananailu puigumangitakak takwa utekpakak. Naniluktaatia ilakawama takananilukamestanagme nulikkaipkoa isemagivaktakak nulikka Davidlu. Rulianga ugoat takwa utek pak ka khoyan namir pak pak angayum ni uyum ni angayul akhtarait karna inga ngat eruya ila yuwik titalu ing matu khoyagi wak tak ukwa kuru walu ingu takuru kaklu naniluk ta takwa utek pak ka tak kwa tushayun tunalango yuma khamanittuakme utakuru kutam
1: Damnat sabi gisak tawut Martin Kilak damna kamanito amyutao yok. Koyan namig.